0: ярээс цагцыг ярээс махарашри шоснаар стейтэн сэспиндэс. Тэр дутус гейм чи газу гейм ярээс сэспиндэ каса дууны скуула цагцыг сум ярээс зэчтаки. Паспорт чуг мин лакин ати каргило паан дигэн бахала сонсэ я бахала пуне цус махарашан ла цус пуне цус жаганэ сонсэ скуула нон лаз гасэн чи я махарашри стейт левел гэ махараша дэнс. Дун ми маасон ла леба азар рин пэ таки. Нэн дахэсин дэж.
1: Inspiration. एक दो महीने जो खोजा रेगुलर प्रैक्टिस वैक्टिस पे यूँ जो सर पुमन अर गला काफ़ी स्पोर्ट्स से खो ऑलरेडी स्पोर्ट नेशनल स्पोर्ट्स कोच जो लेकिन ऑलरेडी खोज गया मतलब काफ़ी खोज ट्रेनिंग था जो देर गम नाच कॉलेज थ्रू गास अर्चरिया सोमें जो अचान टीम सोमें देखा ना टीम को अचान थर्ड प्राइज है उसमें अर्चरिया नुक अचास टीम इवेंट्स इसमें अर्चरिया नुक
0: сана дитсоксын арчилиз энегатмати дапамасажу ю ярис диаспорао зербана фацики гаспелек сумгата зерчу сана дапамаспунгати калчурал гати юлксимси дапамаспуна дартаспажу дугазуче фамадерчазу гаранзукран курималсега негин дасан интернешнл дапамми зостан луксу нетангун даун зенегату дунен кафи
1: алагатчу
0: одес курсатсин гочакиди танкумпо down ya internal level ka this phone da sang ti da internal len da phone da jo lekin tas pa met pa phone da matlab phone da phone da maze phila phone da target point ke level da chas de sabi ka lekin odes ko la sat sing mo cha ki chi on do ki anandi da phone sang da dun la chan cha da jo cha ba na ba la den da phone de da phone ko la sat sing
2: pes pa vasel as bin chu tin gun de na idil ya america shakshi di lo gap chu lo ngip ki na gap chu gar ya cha it pe tus pa nozum se میدم سانه گران چیک زربه سون کی یول شیکسی لاسون سق نظرت پیفیا سق استاب دکسیدین کون زربه سون کی گستریت نسکوید رسما این کنی کخچن لاسبو عالمی زبطوما یوت کنی شیکس مون سق مت تو بچس یان دنیا پر دیو وسان رکیلا موقع شس دی بچس سین زربه سون مین یان زس کی گستریت نسکس لن کنی گومبانیزم بسیر گلا شراکت دار چیکس چوین چی گوتینین Supreme Court is neat in Tian Pumala Kyongchaspeanu Barbar Galmet Chachas Peka Serkavasin Yang Zirin Kim Tihan Malakyung Kani Kumi Agency Ponis Paper League Sung Mait Pi Dunmasi Tanazai Kanachan Sabaglans Kanmen Minsuzari Justice P.S. Narasimha Donan Justice Alok Arade Kadresin Kanibanshis Pshumachik Darkhastunika Markazi Sarkar Imtihan Fian Kani Kumi Agency دونوں مرکزی چلچلی ایجنسی سی بی آئی پانے کرنے جواب چلین دی درخواست دنیا نوک